lisakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe